0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Oya kai kene.
1: Oh, Mazi Richard.
0: Mazi Richard, hi o ma ebe kisi abai. Nkeja. Mazi Richard ndewo. Wagani re easy pose kene. Ora
1: ma kele re mu ezin ye. Ah, ezogo. Special. Ezaz.
0: Amen. Dalo Mazi Richard si keja po. Ke golo kole na ha Jesus. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello?
0: Ka akuchapu. Cheta na ikpo anyi na kara igbat na ta radio gi, ma bu isi n'ebe radio gi no, wee pụọ. Kpo anyi na kara 0706-316-1916. 0706-316-1916.